0: alternativas para alejar a niños y jóvenes del reclutamiento criminal y acompañaba denuncias relacionadas con corrupción y violaciones a los derechos humanos. Dio su vida. Pues hasta aquí nuestro 3 en 3 América de hoy, viernes 24 de julio. Soy Lucas López. Hasta mañana. Bendiciones.
1: Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay.
2: En el aire, Radio Fe y Alegría, reflejando los hechos y acontecimientos, reflexionando y analizando lo que pasó, está pasando y va a pasar. Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay.
3: Ñajenduje suñe'e.
4: Ba'eixa pareiko Ñajenduje suñe'e omombe'úva ñandéve ko árape San Mateo. Upérõ Jesús he'i idiscípulo kuérape amombe'úta peẽme mba'épa he'isépe chokokue oñemitỹva káso. Oĩ niko umi ohendúva pe ñe'ẽ porã ñande jára reino rehegua ha ndoikuáigui mba'épa he'ise ou aña ha ogueraha pe ñe'ẽ ipy'apýpe oñeñotỹva'ekue. Umíva ojoguahína umi semilla ho'ava'ekue tapépe. Umi ho'ava'ekue itatýpe katu ojogua umi ñande jára ñe'ẽ ohendu ha ogueroviáva vy'apópe ha ndahapo pypukúigui ipypekuéra ivy'apya'e opa. Ohasa'asýramo térã ojejopyva'íramo ojeroviahaguére ñande járare pya'ete hesaráipe ohendúva'ekuégui. Upéi oĩ umi semilla ho'áva ñuatindýpe. Umi vahína umi ohendúva pe ñe'ẽ ha ojepy'apýgui umi mba'e ivy'ariguáre hente ha imba'eretarere koségui ko'ã mba'e ojaho'i ha ojuka pe ñe'ẽ ha ndahi'ái. Umi oñiñotỹva yvyporãme katu ojogua umi ohendúva pe ñe'ẽ ha oikuaa porãva mba'épa he'ise. Upéi hi'a porã ha oĩ hi'áva 100, oĩ hi'áva 60 ha oĩ hi'áva 30. Ñande jára Jesucristo ñe'ẽ ha ñambogueyimi ñanderekovépe. Hetaichagua niko oĩpe kokue ha yvy. Ndaha'e niko opavave iporãva ñañemitỹhag̃ua. Oime niko umi kokuere yvy kane'õngue. Oime umi oganáva ñana ha javorái. Oime yvyku'imeméva itaty ha oĩ avei yvy pyahu iporãva ha eñotỹmívante osẽporã. Jesús niko oñembojoja peteĩ chokokue oñemitỹva rehe. He'i pe ñanderekove ha'eha ñande jára kokue oĩvahína hi'a porã hag̃uáicha. Ha Jesús oñe'ẽ ha oñeñanduka ñanderekovépe. Oñemitỹje ha'e oikohína ñandepype. Oheja ohóvo ñane korazõn ha ñandepy'ápe iñe'ẽ semilla porãicha. Ñane convida ñañemosã ha jaguata hag̃ua hendive. Opaichavo he'i avei Jesús oĩhahína heta plaga ñana, itã, ñuatĩ, ikatúva ombyai semilla heñóiramo jepe ani hag̃ua okakuaa ñanderekovépe. Tenonderã ikatúna hesakãipe ñande jára rape ha upémarõ nañañeha'ãi ñatende porã ha jajehejátema oĩ chugui. Ikatu jepe avei ñatendépe Jesús he'íva ha nañaseséipe ñandeguatágui ñane ate'ỹ ha jajehejái chugui. Térakatu oime jajepy'apyetereípe plata ha mba'eretapotágui jagosa hag̃uánte jaikosẽ ha upévagui henyhẽma ñane'akã ndaijaréima upépe ñande jára. Ikatu avei niko ñapenaitereíla agente yurúre ñakyhyje.